tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo

0: prometa sa posebnim osvrtom na međunarodni platni promet, ali svakako i promet unutar zemlje.
1: Vučić je naglasila i uvođenje elektroničkog novca, te činjenicu da svi novi zakoni predstavljaju jednu cjelinu, te da ih je nemoguće promatrati izolirano same za sebe.
0: Da jako puno neki novi stvari koje smo otvorili sa ovim setom zakona i sa ostalim zakonima koje su imali, svi predstavljaju jednu cjelinu i nemoguće ih promatrati izolirano same za sebe. Sistem nekad zaista tradicionalno zvuči kao onako prilično inertan i spor, a nije to baš tako. Jednostavno mi moramo biti sretni kad svaki put napravimo neki pomak, i ovo je jedan ogroman pomak, jedna prava reforma, ja bi se usudila reći, koju smo negdje svi onako opustili po strani, svi su je onako dosta pasivno promatrali, a suštinska je reforma.
1: Novi zakon je omogućit će sigurnije, brže i dostupnije finansijske usluge, te dodatno približiti finansijski sistem Federacije Bosne i Hercegovine Evropskim standardima. Reč je o reformi koja bi trebala donijeti koristi građanima, ali i poslovnoj zajednici.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Da svako jelo bude njam. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete i akademije Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026-2027. Godinu. Konkurs je objavljen 11. juna u dnevnom listu Dnevni avaz, a budućim studentima dostupne su sve informacije o uslovima upisa, broju mjesta i rokovima za prijavu. Zainteresovani kandidati mogu putem zvaničnih kanala univerziteta pronaći tekst konkursa kao i prijavu za upis na prvi integrisani prvi i drugi ciklus studija. Iz Univerziteta u Tuzli pozivaju sve zainteresovane maturante i buduće studente da se na vrijeme informišu o procedurama i rokovima te blagovremeno podnesu prijave za upis u akademsku 2026-2027. Godinu. Želimo našim maturantima puno sreće na upisu, da uspiju upisati željeni fakultet, jer jako je važno sutra raditi ono što voliš, a ne što si bio prinuđen upisati ili što ti je neko rekao da se to isplati. Mnogo vremena provodimo na poslu, zato je jako važno voliti taj posao. Mada se s vremenom, morate priznati, kolači smuče kad ih jedete u neograničenim količinama. E, kad bi se radilo samo po nekoliko sati, bilo bi to druga priča. U svakom slučaju, znate onu, radio ne radio, svirati radio.

0: Što se tiče nutritivnih deficita, zavisno od toga šta nam nedostaje, možemo ih prepoznavati sve ukupno u svom organizmu na različite načine. Ono što se najčešće kao prvo pojavljuje i evo što mi odmah sine u misli, jeste taj umor, osjećaj iscrpljenosti, osjećaj nenaspavanosti, konstantna potreba za unosom obroka jer imamo potrebu da nam nešto nedostaje, ne znamo šta nam tačno nedostaje. Tako da tu govorimo o nekim simptomima i signalima koji nam govori da tijelo nije dobro, prosto mu nešto nedostaje i osjeća se nejako, nemoćno i tako dalje. Ali sa druge strane da možemo prepoznavati različite fizičke manifestacije, kod žena najčešće govorimo o vidljivom opadanju kose, perutanju kože, sušenju kože, pojavljivanju nekih mrljica ili pigmenata na našoj koži, listanju noktiju, otpadanju noktiju i tako dalje, bolovima u zglobovima, bolovima u mišićima, do nekih bolova ili simptoma koji se vežu za naš konkretno digestivni trakt i osjećaj u stomaku. Stomak nama vrlo često, vrlo jasno govori šta nam smeta ili šta nam nedostaje od samog želuca pa kroz cijela crijeva i na kraju do pražnjenja. I to je ono što ja vrlo često ispitujem i potenciram kada govorimo o uspjehu ili o nedostacima neke ishrane. Upravo pitam da li vas boli želudac, osjetite li nadutost, imate li tegobe prilikom pražnjenja, osjetite li kolike li grčeve u svom stomaku, koliko je sad česta stolica, kakva je stolica, koje je boje, kakve je konzistencije i tako dalje. I na svim tim faktorima zaista možemo primijetiti da li nam nečega nedostaje i potencijalno da li imamo viška. Ono što je danas možda značajno u ovom kontekstu jeste da lipidni status je kod ljudi često narušen, odnosno govorimo o HDL-u, LDL-u ili ukupnom holesterolu, pa i narušenim trigliceridima. I recimo kada govorimo o takvim tegobama, ljudi neće primijetiti čak po ovim fizičkim manifestacijama koje su jasno vidljive preko kože i kose ili noktiju, nego vide upravo po stolici. Tako da onda vidimo da li nam je ona masnija ili nije masna, da li sadrži određene strukture hrane koju smo žvakali ili ne, da li nas tjera da idemo u WC kasno u noći ili rano ujutro, kada se to javlja i slično. I govorimo o širokom spektru pojava koji su na ovaj način generalizovane, ali opet mogu biti toliko sitne i nejasno vidljive ukoliko ne obratimo pažnju na njih.
1: I evo za kraj da vas pitam, da li suplementi mogu da zamijene raznovrsnu ishranu?
0: Ne mogu ju u potpunosti zamijeniti, oni su zaista, suplementi su dodaci prehrani, oni zaista jesu dodaci, ponekad su nam neophodni, ponekad nisu. Dakle, kada govorimo o mogućnostima prilagođavanja ishrane u nekom realnom vremenu i realnom dnevnom razdoblju, nije potrebno odmah posezati za suplementima, nego izanalizirati koji su to potencijalni nutritivni deficiti, vidjeti koji nam nutrijenti možda nedostaju pa ih onda suplementirati i definitivno uključiti ih onda kada nam možda radno mjesto, radno vrijeme, proces i period pauze na poslu ili proces spremanja hrane kod kuće nisu omogućeni. Tako da sam tada apsolutno za pametno i adekvatno suplementiranje uz kontrolu šta je to što nam potencijalno smeta ili šta nam to nedostaje, jer zaista i pretjerivanje suplementima može odvesti u potpuno lošem i nezdravom pravcu.
1: Dođu li u vaš nutricionistički centar i kažu dajte mi jelovnik, ko ćete izgledan kao vi?
0: Da, apsolutno, da, i vrlo često je
1: vi
0: tu.
1: Vi ste im dobra reklama.
0: Jeste,
1: dobra.
0: Hvala Bogu i hvala i vama na tome. Bilo bi loše da sam sama sebi loša reklama.
1: A ima i toga, vjerujem.
0: Apsolutno, ima, vjerujem da, zato što je to borba svih ljudi. Dakle, mi danas govorimo o izazovu današnjice koja je regulacija tjelesne mase, bilo da smo zdravi ili bilo da smo bolesni. I vrlo često žene kada dođu, kada se prvi put upoznajemo, ako me ne znaju ranije sa društvenih mreža ili nismo komunicirale, onda kažu, evo, ja bi bila zadovoljna kad bi bila kao vi. I tu se zaista smijemo, bude zanimljiv moment. Ja im onda kažem, kada naiđem na prvu situaciju, jao, mi to ne možemo, stvarno, to nije realno, onda im ja kažem, jesmo se dogovorili koji nam je cilj. Tako da stvarno koristimo to kao motivaciju, neki moment zbližavanja, jer ukoliko imamo zajednički cilj, onda je to puno lakše prihvatiti.
1: Bilo je zadovoljstvo gledati vas i slušati.
0: Hvala vam također.
1: Hvala puno i puno uspjeha i u daljem radu.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirha Skakić, nutricionista.

0: Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo podnevnu hroniku Radio Tuzla, koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. 12 sati i 10 minuta. Hvala vam za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao

0: okreće za 360 stepeni velikim brzinama, koji nam služi za detekciju robota u njegovom prostoru. To je da on zna gdje je on između zidova i nasprot toga da se orijentiše da ide centralno. Imamo na njemu ovdje gore žiroskop koji u biti služi da robot kaže kada se okrene za neki broj stepeni, da zna najoptimalnije kada će stati u biti u svom okrenju. Također imamo Martinov ploču koja koristi za komuniciranje sa samim motorom, da prenosimo informacije sa Raspberry Pi kontrolera koji procesuje njih sve da ih šalje na Arduino koji u biti govori motorima za kako će se okrenuti koliko brzo će ići.
1: Koliko je bilo teško pripremiti njih, ali i robota? Čuli smo dvije godine malo čas dok smo razgovarali, prilično ste ga dugo i pripremali.
2: Pa da, ovaj robot se stvarno dugo priprema. U biti, ova kategorija je Future Engineers, budući inženjeri, koja je najkompleksnija kategorija u okviru ovoga programa i tu praktično studenti i učenici prave robota nekako od nule. Pored ove kategorije, ove godine je STEM Akademija u četiri kategorije izlazila na takmičenje. Bila su 7 ekipa sa 21 takmičanima i ostvarili su, kao i svake godine, dosta dobre rezultate. Tako da pripreme su intenzivne, traju evo, već od jeseni i
1: isplatio se trud.
2: Isplati se, da.
1: Da. Vi ste jako ponosni na sve svoje ekipe ili ste samo bili zaduženi za jednu?
2: Pa ja sam bio trener dvije ekipe ove godine, imam i drugi trener koji isto tako ostvaraju dobre.
1: Kakva je bila konkurencija? To mi možete obojica reći.
0: Pa što se konkurencije tiče ove godine, mi smo bili najmlađi tim što se tiče tog raspona godina.
1: I najbolji.
0: I najbolji. Zato što većinski dolaze studenti na ovo takmičenje. Konkurencija, što nam personalno nije bilo toliko teško. Mislim, što se tiče konkurencije, nikad se ne zna kada se ide na takmičenje. Jer uvijek neko može doći iznenati. Ali ove godine smo napokon došli i odradili sve što se trebalo. Tako da nam stvarno nije bilo toliko komplikovano za proćenje.
1: A kako vi gledate?
2: Pa, mislim, STEM Akademija ima taj neki korak koji priprema studente, već bira najbolje kroz svoje redovne programe, se iskristaliziraju nekako najbolji, tako da u biti sve to olakšava nam pripreme i STEM Akademija ostvaruje redovno dobre rezultate. Konkurencija iz Sarajeva, iz Zenice, iz Dačanice je isto tako uvijek dosta dobro spremna i onda je svaki put tu par vodova razlike ono, ko će od 21. mjesto i plasman na svjetskoj i na evropskoj prvenstvu.
1: Leto, imali ste najmlađu ekipu i najbolju ekipu.
2: Pa da, ali oni se spremaju dvije godine, to je baš ovako bilo, nadam se da ćemo na evropskom isto ostvariti dobar rezultat.
1: Kako teku pripreme, malo čas dok smo razgovarali prije samog uključenja, spomenuli ste da ćete ga još malo doraditi.
0: Pa što se toga tiče, biti shvatili smo samo par manjih problema koje imam s robotom, ništa znatno, ali u biti sa stiranjem, to jest kako se robot okreće, želim napraviti drugačiji sistem koji će biti samo precizniji. Te pripreme samo ćemo doći do rada te stvari, uzet ćemo par novih komponenti da budemo spremniji, ali u biti logika samog koda i sistema nam ostaje manje više ista za evropsko, kao što je bilo na državu.
1: Jesi li imao priliku do sad biti na evropskom takmičenju?
0: Mislim da jesam, na ovog set koje mislim 2023. godine da sam bio na evropskom grupi junior.
1: I koliko se razlikuje u takmičenje? Kako izgleda evropsko takmičenje? Da li ima sad malo i strah?
0: Pa nema baš strah, tako da kažem, ali razlikuje se u tome što imam više dana za pripremu. Evropsko traje 2 dana, dok je ovo samo 1 dan. I na evropskom dodaju surprise rule, to je iznenadno pravilo na stazi koje se taj dan mora napraviti. To jeste tu svećinski pravi razlika zato što to pravilo mora znati u trenutku, unutar ta neka 3-4 sata napraviti, isprogramirati i prilagoditi robota da i njega može raditi u tom trenutku.
1: Ali to vama nije problem?
0: Pa, nadam se da neće biti.
1: Zašto ste se odlučili baš za ovakvog robota? I koja bi njegova namjena bila?
0: Pa, nekako smo shvatili da nam je ovo najoptimalnija struktura, zato što mi smo koristili malo veće komponente poput lajdara, tako da smo išli odmah na veću konstrukciju da može biti što stabilnija na samoj stazi. Lajdar nam bio od početka sama ideja, zato što je to najprecizniji način da se orijentišemo na samoj stazi. Tako da smo bukvalno konstrukciju radili oko samog lajdara, gradili smo i oko njega.
1: Koliko je teško izabrati projekat, odnosno robota na kojem ćete raditi i vi pripremati ekipu? Da li to je ekipa zajednički bira, da li vi kao mentor?
2: Pa dobro, u biti ograničeni smo zadacima koji se svake godine iznova formiraju, a u odabiru komponenti i same konstrukcije robota se potpuna sloboda na nama. U biti, mentori su tu samo da daju neko uputstvo, smjernice kako bi to studenti i učenici složili i onda na kraju taj dio dalje rade sami.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 0.

0: glasove. Posvetite se sada njima.
1: To je moja mala kuka koja čim čuje da se nešto dešava, ona obavještava i tako dalje, ali ništa po ovo, ako možete, iseć možete, ako ne, ništa, ostavite.
0: Ništa, hvala vam još jednom. Vidimo se.
1: Ćao, sve najljepše.
0: Razgovarali smo, čuli ste s Igorom Vukojevićem, mnogo projekata, novih pjesama očekujemo u narednom periodu, svakako da ćemo se sa njim družiti, a vi u nastavku slušate pjesmu benda Endless. Nekoliko

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!
1: Za zdravlje.

0: ponekad znamo podignuti ručnu, ali nema veze. Ove dane penzionerske, prekrasne dane, Bog mi je dao zdravlje, dao mi je i divnu suprugu, imam vremena za druženje, imam vremena za čitanje, imam vremena za šetnje, potpuno sam zadovoljan životom i sad uživam i dišem punim plućima.
1: Evo, ja vam želim da što duže dišete punim plućima sa svojom suprugom, sa svojom divnom djecom i unukama. Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da...

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.